animo zozozon ri oluku mi mo wa tun wo si latodun mefa ta ti jo nbo mi ori prophet olai tan oro ti mi leyin ma o bi mba fe to toni daro re o to be oju be lo turupe en ta le ri mo o to kakiri won ku si akin woli wo eyin woli agbaye te mo pe lase lenu baba beula lase lenu be ni beula

0: imalede o okuku parada o mo fe ka yin oluwa laaro yi anu ati ori ofe lo fi da wa si olohun kiki ase olohun kiki agbara on gbogbo to se ninu anu lo ti se fun wa mo fe ka haleluya meje eni to tu jari ose tutun oyela tutun leleyi ojo tutun re eja ki gan pelu haleluya gege bi se wa baba jajoke haleluya meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

iwe mi ti benu re o ya jade o ni bo la se jade o ni legion ni awa legion eyo kan o je 6000 bo la se jade legion ni awa kemi 6000 bene even emi eyo kan pere to ba gbe lare eniyan ko se en to le withstand it sugba 6000 demons lo wa ninu eyo enikan eh jesu ni eyi emi te wa ninu e jade e ma lo won lo o dinu elede elede ni ori mi o gbagbodi awon elede kan lu mi won ra sinu okun a

0: Abdu eyin oke ni oke
1: oko mi o wa ni mo wi pe
0: o tin tenumo yen o tenumo yen e ma wo bo se wo bo se su oro oko o wa su
1: mo ti daka mo mo
0: kini ti e mo si o bayi
1: se mi damo iwo to je pe mo mo e iwo lo pe nkan to se mo ma pe wo nikan
0: e ni pe pe kini wo bo kan se so to birin donto
1: ba mo se
0: o wa debi ti o wa debi to kun lo bu heri mo
1: Iru John to wo ni John
0: wo oro to hun po to fi di ti eyi to fi soro npa okunrin a gba to debi obi o wa nsa awon asa mo oro lo wa nwe lo nyi
1: ni mo ti we
0: abege
1: o ya ja ki to bere
0: o ya e kiyesi o eyan omo yoruba
1: opolopo obirin mi ko ni mo wi pe oko gidi lo hun ri
0: se ri pe
1: ni oko to da gan to duro re
0: atenumo o ya so
1: mi o so kankan mo e ti e gan ni
0: gan o so ri
1: ewo ni gan
0: gbolohun gbolohun akoko yen
1: ki lo fe
0: gbolohun kukuru ni to lo san o ti ye wa nso nbi tele keji
1: ha se ri eyin te ba se te ba lo ko eko nipa ede bayi isoro lo ma nje o emi ke mi o so kankan mo mo dake
0: ni kukuru ede nso nbi keji
1: opolopo ko mi
0: yes koma
1: wa ni mo
0: ko ma keji
1: pe alaanu o ni iyawo ti olorun ba to fun awon
0: what a big statement ogun
1: igba ti
0: o ti fe di
1: oko yen to ba to yobo kuro lowo won iwo lo ma wa compound car ma wa compound complex
0: se lori e na lo si wa
1: be ni
0: okay
1: igba ti oko yen to ba wa yo bo le mo won lowo bi igba ti eyan mu eja aro lowo ti o gba mu daada to kan yo
0: to wa o pe yepe nbe legbe je san lomi pada
1: iyan kan yo bo le
0: to tun ki bo bi o ti wa ti kan
1: o le je pe egbe odo lo wa iyan to sinu odo wa
0: bari wa
1: alaye ya
0: ni o ya gbalagbala
1: igba yen to ba bere si ni mu mukumu a ma o pe
0: o mo di awon mukumu olohun
1: se akoro de le ni na
0: ba mo polo ti ojo konko
1: eyan wa
0: jule a jule ni o
1: se wa ni okunrin mi o fere je kan ni bi to wa yen o ri ro gidi pe kan so pe ko mo birin ko se ri iyawo to se ri to duro tan
0: lo fe
1: igwaju ate yi lo wa be kan to wa so wi pe o da omo birin o mo ounje ese
0: ba eyi to kan wa nu bi o kan emi ati bosun nu
1: mama eyi o mo
0: ba wo ni kein mama ti olonje yen o se koko
1: omo birin yen mo ounje ese bi nkan se ri lode oni
0: igba yen la wa mo pe obin
1: te ba fun ni owo kekere ati bi ile kesan le ti ma ma gbo orun kan to se
0: olohun
1: ko de tun ki se pe mo yo kan ma ma run lasan o ti oni dun o o ma se je
0: ladun de le
1: ladun de le o ko ni mo kan to ba so pe obirin o je ajimoto kan
0: ba
1: iwo yen lo fe o iyen o fe ran doti kankan
0: o de tun wa ni mo yi e
1: ma yen wa ni mo ya je mi bayi Egini. Okay.
0: Yeah, okay. So se yen na da bi gba te han gbe amọ sori kini ni to ri gbe. Okay.
1: O wa le pa mi lenu mo. Se wa n gbo mi jare eyin eyan temi le ti duro.
0: Ki lo gbe mi. Sabe
1: okay. Okay.
0: So n to gbe mi. So n to gbe mi sabe okay.
1: Kini. Emi gan tan dun ta. Ri e to pe.
0: Mo de le ma du. Mo le ma du ma yen. Wallahi.
1: Esi mo pe bo iga na ni. Ngba mi. Esi tun wa mo pe bo.
0: N to ba da na ni. Esi mo pe bo.
1: But
0: esi o ni kun poison laye.
1: Omo birin yen na, awon ti won ha e. Won wa.
0: Won ha re.
1: Won ha e. Won ha e. Be a hi. Hello baby. But ma yen ko appreciate.
0: Hello baby.
1: Nígbà tí ó bá wá ṣe àṣerébété kò yé yín tọmọbìnrin yẹn kàn ní ẹjẹ kájọ wo kiní ìwẹ wò gan bí oṣù bíi mẹta mẹta kan ojú ẹ wa máa bó dẹrẹ kò mọbi tó ń fi ṣàná sínú ilé o má yẹn lèmi sọ o kò mọbi tó ń fi kẹ̀kẹ́ fọbọ́ sí okò mọ́ kò mọbi tí yọba ń wà àti magi nínú kitchen kí olóòwe kó máa jẹ́ òwe fún àwọn tó ní òwe ìgbà tó wá ṣe àṣerébété tí àwọn obìnrin yẹn wà wo ibi tó wà tàbí tó jọ wà nulẹ̀ tí yẹn kàn án pa kẹ̀sẹ́gbẹ̀ẹ́ kàn báyìí ìgbà yẹn ló máa mọ̀.

0: avec Emmy. Oh, mo wa pa. Sorry, okan mi kan tun lo si bi oro kan. Pe ki n ba e so. O ni so pe temi poju.
1: Se ki joro bolu lo tun fe so. Tori mo mo
0: e.
1: Tori seju seju lo baba so.
0: Sorry, ohun to ba n dun ni. O lo ba n po lo la e ni. Yo ba de ni ijo to ba kan ni lara. La ma n de ku ku jo. Sorry, ife ti mo ni si e. Ife ti eni keni o le ri di eni. Oh yeah. Now, idi to wa je ki n pada ro na pe mo ni lo obirin to Olorun fi wa ti wo. Obirin dada yi pada si mi. Ounu o se yin pe se mo so fun e pe abolu jade laye. Omo yen o ti pe omo odun meji. Ti ya e fi faye sile ngba yen. Igba ti ya e de ti lo. Mo gbianju gege bi okunrin pe ki a ma je ko je mi nikan pelu e ka sa ma dogbon ara wa sugbon ti se mi nbere lowo mi o faye ele so ki imagine ki tiraka mu lo si school igba ti ma ba fi mu lo si school gan ti ma fi pada ma ti pe l'office won ti ma complain orisirisi oro lawon oga mama so so iyen wa nbe igba ti ma ba tun de lale na mo le ma de ni ago meje meje abo lale o nikan lo ma da wa ni school ko de se ni ti mo le fi ti ninu le so iyen lo fa ti mi na fi wo pe mo nilo lati wa rinrin ajo ife to fi je pe bi mo se ti ori bo inu agiju ife bayi iwo langeli na to jade ta de pade ara
1: ala ni mi sugbon mo ti salaye gbogbo
0: so wa ri idi ti mo tun se nso ile ipada fun e ni pe n lo bi osu meta nisin temi ati e na yanju oro ara wa to wole wa mo fe ko je pe ife to ni si mi gele ni wa ba mi ni si bolu inu mi dun pe onu okuku n so ni jangbon mo de ti salaye fun se ko ti igboju mo mama e daada nigba yen bo de se de ni mo so fun pe mama e to travel ti mo ma n so fun o ti de pada pe ko ma da mi e lamu wa ni pe mommy lo wa se laye ka ko de se in to lo n ba so pe eyin o la koja o na ni o la koja ninu aye lo ti ye jo oju mi ni bolu ba mi moju to bolu o wa ni di aye ife ti e lokan mi o oto ni fe ti mo ni si e oto ni ti bolu gege bi omo ibi ti bolu wa yen ninu okan mi ibe na ni gbogbo awon omo ti won na ma bi ninu le ni won ma wa omo kan oju kan lo ninu le ibi ta awon eyan ba ti n se iru awon asise yen ni kan ti satunse si
1: sori oko mi ala ni mo mo pe oro bolu yi o je nkan si e
0: ah
1: o mo de mo pe baba gidi lo ma n roru ero
0: be ni be ni
1: sori bolu je omo temi gan feran looto omo obirin ni ṣugbọn wa lara awon omo obirin kan ti o ma n se mi ni ayin pe ah báwo lọmọ obìnrin ṣe máa wá dàbí bàbá ẹ
0: a máa ń lábìjọ nílé wa
1: ó pọ jù
0: bó ṣe máa ìgbà tí wọn náà bá bẹrẹ ń sìn wá rí pé kó jẹ mẹjọ
1: tí ó ti rú gbogbo rẹ kọsá gbogbo rẹ fẹlẹ máa kàn ní ìwòye ojúmọ ní ṣé ò wá sí
0: bóyá máa fún wọn náà nìkan nínú mẹjọ tó bá tó mẹjọ ni o tí ò bá tó mẹjọ kó gbàgbé ọmọ bàbá mi ní bì kalẹ lọ
1: kí ni túmọ bóyá tó ń sọ se pe iya to se wahala to gboyun ko ni ko
0: eje ma wa nu ara won
1: ko ma bo ma to ma jo abi kini nkan to ngbe
0: eje ma wa lara won be to likely ko je pe ani re ni to jo e loju
1: olorun
0: iye se se
1: ma so ti o dan bi o
0: se epe ni e ni
1: ko bi se wahala ko wa ma tele ri omo kan to te ma so pe iya e ri
0: awon le to ba je bi todo ti wa o ma nsoro lati ri o le fi kukuru jo e
1: Show
0: way she. Yo mu yo ro amu o se gamo.
1: O da.
0: Sugbon oju to tun ba wa nbe.
1: O je ma go oju baba e mi. Abe wo ni kini. Se je ma ka se pa tawada ti na.
0: Okay.
1: O jo mo temi na feran.
0: Okay.
1: Ko de give fun mi problem kankan.
0: Olorun seun.
1: Omo obirin ni. Ma se ni ko joko si bebe na lo ma joko si. O wa ri pe ko kin se.
0: Emi na mo mo pe ko so ma rada rada.
1: E to kan wa nbe ni pe. Wọnà wà tètè máa dé òní sọ pé torí pé mọ́mí ẹ̀ ti wá wà around tá a máa tẹ́kẹ̀ ẹ̀
0: àbá
1: òwà ní tètè máa dé
0: èmi náà tètè máa wọlé
1: torí ẹ̀yìn ọkùnrin oríṣiríṣi iná ló máa ń wà lọ́wọ́ yìí
0: kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò bo se ngun se ru yen iwo gan temi gan gbe le ntuntun ayan roko iwo mo pe eh tode tode ni mo sa laso tuntun ni iwo o bani sori ke yan gbe eh
1: kini tun mo kini
0: eh oko tuntun
1: iwo ni ah
0: ti mo se ja ora lare ise ewo mo wa se gbo ti ba je pe tita yen ki se pe mowo wa ise todo e gan loluwa ya joko ti so gbogbo gba ti mo fi won mi se inu le lokan mi wa
1: ko kan fe fi gbogbo ara like okele
0: lati le ni to mama e lo defa mo so fun pe ma tete ma fi unje kekeke ma fi sile nigba to ku die
1: popo lokan emi ma njoke le o
0: emi ma nje emi to ba ri mi pe mo joko pe mo nje o ma n gba ni won ba so ohun ti wa se ni pe o le ma gbe fun ko je ti e pe ho nikan ti won ba tin je ma fun o mo pon mode ma won ma kundun ki obi ma fun won lo nje bi gba to je pe towo eyan dunju ele ta won adaje fun ra won lo ni je ka fi yen mu mora to baya o na le ma dajoko a ma jokele mo ori pe gbogbo awon je alafi sibi ko fun re lo ma ngbon so bi e se ri ni ami ami ami ami iwo nu ni ya gan ninu ile yi agbara lowo olon so nkan ti mo fe niyan
1: ni
0: mo tun se ni pe ki n salaye e fun
1: o ni lati ma so yen o ti so na ka to se yawo
0: o to be
1: o ti se ye yawo na sin o ti ni ojo to je kini wa ja tu wa ma so
0: o to kin so o to kin so tori mo ma tun ro pe gbogbogba ko si nkan ti ohun mu ki rewesi de bayan gba mi o le reyan
1: olohun asa
0: abi oye mo de mo pe ipo ti wo na wa yi osu ti nbe loke to fe yo yi ayo iroyin ayo ni o mu wa
1: ami
0: bo se ri niyan
1: ko si wala
0: o se
1: olohun aba wa se
0: olohun aba mi toju wo na Ola de wa femi na lagbara lati tun toju wo na.
1: Ami o ye gan ni koko.
0: Tori mo ro nkan kan lokan.
1: Iye gan ni o.
0: Iwo atomo yen aso kan mo fe ke ma wo. Ibi ti o ti le fe yole ni ti awon ready made. Boya ma ti e ma wa mu color me. Color ni ma pe nbi e.
1: Eh. Ti wa le
0: to. Ke jo dogba. Tanyan.
1: Ti o.
0: To ba wo white shoe ko na wo white shoe.
1: Ready made to ba se pe kini awon imo ya material na wa.
0: Ah.
1: Ti
0: on le ma lo e ko mi de fe ladugo ta ngbe o o ko won mo story mi mi fe ki o lore abe nikan te kan jo ma nsoro to ma fi wa se asise so pe omo yen o ki so me iwo lo bi pe omo yen ni
1: omo mi afi ti won lo mo ba
0: le o le jade lenu mi fun enikeni omo yen ni
1: o ti wa oke o ma ba wa se
0: o se gan baby mi
1: ja fo kan bale
0: o se bandura.

0: ẹjẹ sẹ dẹrin eyan lohun oya cash e o nbo 0912370867571 en ti o ta o le je cash e o de atade oluwa bukunmi so nigba to nrajo bukun ni bo ni wo wa hello hello hello
1: hello e ka san
0: hello
1: hello sir
0: yes ma e kuro le ma
1: e kuro le sir
0: yes ma
1: e pa taro
0: yes ma
1: belo ni lati labo mo fe mu bere
0: mama belo lati labo
1: be ni baba
0: yara da bo ni se rojo
1: ari ko ti ron bi o kan se
0: eh ni labo se bi labo otoran yan ni o ti ye mi awon ma ya mi nko baba lo gudugba kan nko o
1: bo wa nbe lala
0: baba nji se yin o se o o ya bere kelo
1: e fun mi ni bere le karun
2: ibere le karun
1: ibere le ku se o baba mi
2: yeze kuro le ma ibere le karun lo bayi ogun die baba je kin ka fun yin won ni ni aye odi oni ifoto si omo bibi family planning ti wopo laarin abo bayi bo ti eje wi pe awon obinrin to ti je abileko ti won ti bimo eyi ti won le toju abi awon to fe simi die ki won to bimo le omo won ni won gbe to yi kale fun amo awon undia olomoge na ti nse lodi oni amo ni aye atijo o ni ona ti awon baba wa ma ngbe gba to je pe odomobinrin to ba ti balaga amo ti ko ti imoko wale ambele tase yo se igbeyawo o ni ona ti won ma ngbe gba to je wi pe won a fi dabobo ti o fi ni ni oyun esin ko to di gba ti yo lo le oko won ni kini ona na ba lo de se ma sise
1: tesho ni
2: tesho ba o na se ma se ba lo se ma sise
1: tesho ni won ko bo se ma sise ni pe ki omo yen ba ri te ri omokunrin omokunrin yen ba
2: Ti yan ju ati ba lajo ti po ko ni se se oni le wole ki lara won a fi mo bi ko ti ko ke se wi pe yo je yo pa omo kunrin yen lara o ti ni po omo birin na lara ti gan o ni se se fun awon mejeji lati ri ra wi pe tan ba ti le ni tesho ti omo kunrin ba dodo e tan ba fe jo ni nkan papo omo kunrin yen o ni agbara nkan ri o ni sise lakoko yen kò dẹ̀ kí n ṣe pé ó máa pa lára o kò dẹ̀ ní pa obìnrin yẹn náà lára
1: kò sì ní pa ọmọbìnrin náà lára
2: àmọ́ lákòókò tó bá gbìyànjú láti fẹ́ ṣe nǹkan kò tọ́ yẹn kò ní sí agbára fún láti ṣe ẹgbà ọyẹ mú bèrè mi.
0: mo máa ń yá ẹ mú bèrè kejì.
1: ẹ fún mi ní ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá.
2: ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ 36 ni ó wà ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọ́n ní mélòó ni àpapọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ máa bá mi sọ ní òǹkà yorùbá.
1: ọjẹ tí n sọ ló ka yorùbá.
2: bẹẹni ma.
1: ọjẹ ọrìnlè ní ẹẹdẹgbẹrin ó dín mẹfà.
2: ma ẹ tún ṣe dáadáa.
0: ọrìnlè ẹ kó papọ̀ kẹ ẹ jẹ́ kó bá àkọ́tọ́ tó di òní mu.
1: 774 ọjẹ ọrìnlè ní ẹẹdẹgbẹrin ó dín mẹfà.
2: ọrìnlè lẹẹdẹgbẹrin ó dín mẹfà. ọrìnlè lẹẹdẹgbẹrin ẹẹdẹgbẹrin lẹ pé o ọrìnlè lẹẹdẹgbẹrin.
1: 774
2: ẹni ẹẹdẹgbẹrin
1: hello sir
2: ṣé ẹẹdẹgbẹrin yẹn ṣe 774.
1: 800 ini
2: mami ẹjẹ kí n ràn yín lọ́wọ́ ṣé n pe 700 o ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ṣé n pe 70 o ni àádọ́rin mẹ́rin ọyẹ wa pè papọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn.
0: ìyá ò mọ̀ ọ́
1: jẹ́ 700
0: tó bẹ́ẹ̀ náà gbá ti dé.
1: Ọjẹ 774 jẹ ọrìnlè lẹẹdẹgbẹrin ó dín 16.
2: Ko ri be
0: e ti mo ma beto bo e ma beto bo
2: e ti e ido ye ko
1: e dure je tin se bai 774 700 ni 700 700
0: kini 700 o da
2: e lo si bere keta
1: e mo gba 74 je 80 kayo e fa o je
0: mama
2: e lo si bere keta e lo si bere keta
0: ya kini 700
2: 700 awon eyan ma nbe re on de tun ma nfe rin amo to ba ku tan awon eyan ma nbowo fun
0: ka be si rodu ma
1: to ba wa laye
2: awon eyan ma nfe rin gan won fe rin gan
1: to ba tun wa ku tan won fe ran re
2: to ba wa laye awon eyan fe rin gan won de tun ma nbe ru e amo to ba ku tan won ma nbowo fun
1: won ma nbowo fun
2: be ni
1: ejo ka ni
2: ejoka ke se do je te ba ti rejoka to ku tejoka ba ti
0: se bele ba da ko mo
1: ba ku wa ku won tin si ori ori re
2: e iberu na niyan e fi e ni won ma nberu ke se won ma nbowo fun owo se npe kan bowo fun nkan yato si kan beru nkan
1: ba ba wa laye won ma nbowo fun
2: to ba wa laye awon eyan fe rin won de tun ma nberu e amo to ba ku tan won ma nbowo fun
0: sare to mo
1: baba mi e si to fin se joka
2: joka
0: o ka bo mo mi iya se bayin le gba kini le gba keji mi o de bayin fa
2: kilo pari number yin mo
1: egbe tin ronu si
2: e ronu si amo kilo pari number
0: mama ele n gbianju ki wa ni o je orun
1: mo ni egbe tin ronu si e mo pe ibere to gba opolo ni
2: ibere foye gbe na ni
0: bo ti gbopolo ta firan yin bi kan pe lo soju wanu e mo yi te gba pe boju wa je
1: elo mo nwo wa pelu yin baba mi
0: alolorun ti o je boju wa je
2: e fun yin number to pari number yin
1: ni
0: 0912300 8675
2: ti ya yi ba n gbo wa ta ba ti pari to ma pe number wa ke pe wa pada

sakara lo yi be to the traditional music ta wa ngbo leni to je pe a le ri sakara ninu fuji a le ri were ninu fuji be lo je pe nu juju music a le ri element agidigbo die a le ri kokoma die ari asiko die koda a le ri calypso die high life gone to war adamo wa nbe bẹẹni ẹnu mi gba káyọ̀dé ege ṣe rẹ́kọ̀dù kan juju náà pè ṣùgbọ́n tẹ bá gbọ ẹ ṣe bí àdàmọ̀ lẹ ń gbọ́ ni juju sì ni orin gun